0: Adesso.
1: Moro che ni.
0: E wa.
1: Apanya me ana kile sana kara ko konyumsi. Na kwa para irum dana yepembo. Nambiri ndiyo ko fara mayo ko katafura na watu ku. Bwana ngi ko nambezi 081 46 66 879 081 4 6 879
0: Con non snack,
1: Aram.
0: No one.